0: Me we clef, got the Elizabeth fashe. Li di se pa ou ke li vle.
1: Ki yas, ki yas.
2: Se nek dek ke lam tan.
0: Li di se bad boy yo lam tan.
1: Bleu.
2: Li reme.